قدرت پاتالی ناکاسی قدرت سرب آکار قدرت وید پران کتے با قدرت سرب وچار قدرت کھانا پینا پہنن قدرت سرب پیا قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہاں قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابمان قدرت پاؤن پائی بے سمتر

آدھجو ساسنگ جی مختصر بینتی ہے کہ جنہوں نے شبد یاد ہے وہ کرپا کر کے اچی اچی بولو جنہوں نہیں یاد ہے وہ کم سے کم دوسری بار سن کے ہولی ہولی بولو سو کیونکہ پامے کوئی دیوتا ہوا ہے پامے کوئی گرو صاحبان وچوں ہوا وہ ہر ویلے ارداس رہتے سن ہر ویلے مینو ایک بات یاد ہے گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ دے جیون وچوں آندی ہے کہ ستگرو جدوں وی گھوڑے تے چڑھدے نا رکاب وچ داب دیندے ہلے چڑھن واسطے تے سچے پاتشاہ کہندے اکال پرخ پتا چڑھدے دی لاج رکھنی اکال پرخ انتظامی باپ پتا چڑھدے دی لاج رکھنی تے جے گرو صاحبان ادھاں کہہ سکدے آ تے سانو وی یہ کہنا چاہیدا پرماتما تیغ بہادر ستگرو ساڈی بھی ہر قدم تے رچیا رعایت کرنی تو تک ہے جی.